i sin halvblote gang. Og knyp mig mig fast, hou mig appelvæg off. Ik heb et tau en een svepke akof. Nen kære